0: 人にとって戦争はもう終わったんです。戦友は皆帰国したのに、我々はまだここで中国人のために戦っている。
1: 俺は俺だけではない。戦争が終わっても20万の軍が中国の戦場に残り、国民政府のために共産党と戦っている。
0: 長官、この船で前進に行ったら、また国民党部隊と

0: ことで天使に棒に当たることになるのでは、うん、なぜ中国人の揉め事のために我々が命を懸けるんですか。もうみんな戦争はうんざりです。帰りましょう。
1: 我々は敗戦国だ。あの時残らなかったら今生きてはいない。わかるな。信じろ。必ず全員をそれぞれの故郷に連れて帰ってみせる。
0: 本当ですか。

0: あいつらが人質を顧みず陰でやったらこっちは終わりだ。条件を飲もう。銃と銃弾を差し出させれば危険はないはずだ。人質を二人残せ。勝手な真似はできないはず。殺したら俺らも死ぬ。山本は死んだを残そう。
1: 好吧，我答应你们的条件。
2: 我喊一二三，所有人放下武器。
0: 嗯，
2: 一。